Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut op in misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatio.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.